si so ba zong ba idu za long a jele hasi te do tung do ma si a yu a ni do hasi